0: Radio Feral.
1: Šta kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.

0: na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 1. do 13. septembra izdvajamo Dino Kafa 500 grama 10,95, Tonito Sladoled 1 litar 4,95, Eurokrem SL 500 grama senzacionalnih 4,45, Fax deterđent 80 pranja 21,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Fintech Kalesija, pouzdan partner za sigurnu budućnost.
3: Fintech prodaja, računari, laptopi.

0: 435-631-424, Viber 062-570-0999.
1: Šta kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici

I za kraj Zorica Brunclik, pozdrav za Selmu od Alme, tako piše u poruci. Dakle, poslednja muzička želja, družimo se ponovo od 13 do 14 sati, a u nastavku uživajte uz dobru muziku i vaš Radio Feral. Subota je, vikend, nađite vremena za odmor.

0: treba, a web stranica Iverexa je www.iverexcommerce.com.
1: Kupujte s pomirenjem, vaš Iverex Živinice.
2: Opa! Sve se nema, a novi laminat u primaćoj, novi tepih u spavaćoj i to perzijski. Pa kako?
3: Druže, pronašao sam formulu za siguran dobitak i zove se Mamić akcija. Zapravo, to i nije akcija, to su cijene kod njih svaki dan.

Još jedan stari hit, pomalo i zaboravljen, Ado Gega je kaže okreni moj broj, koliko se samo poruka šalje kroz ove pjesme, za Majdu iz Kalesije.

13:42, s obzirom da nemam više vaših muzičkih želja, ja bih da privedem kraju ovo današnje druženje za 5. septembarski dan. Nadam se da vam je bilo ugodno družiti se od 7 sati ujutru. Sutra sa vama kolega Mirza, mi se ponovo čujemo u ponedjeljak. Do tad odmorite mi lijepo, pripremite se za nove radne pobjede koje nas čekaju od ponedjeljka. Danas izuzetno topao dan, čuvajte se ovih visokih temperatura. Želim da ovaj dan provedete uz vaš Radio Feral, tu je playlista dobre muzike, nadam se da ćete uživati i naravno, kao što rekoh, čujemo se u ponedjeljak. Živi, zdravi i veseli mi bili do tada. A i poslije toga.

i solar Rio staklena vuna 5 cm, 2,50 km po metru kvadratnom. ZH Zola, dani potkrovlja i krovova od 1. do 5. septembra.

Dođi, kupi i uštedi. Od 1. do 5. septembra, Dani potkrovlja i krovova. Vaš partner u uštedi energije. ZH Zola.

0: Velika akcijska rasprodaja reklama. Marketing Radio Ferala 035-631-424.
1: Šta kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.
2: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
0: Velika akcijska rasprodaja reklama. Marketing Radio Ferala 035 631 424.

0: Velike akcijske rasprodaje reklama. Marketing Radio Feral 035-631-424.
1: Šta kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.
2: Nova usluga u ponudi firme Neon Solucije. Vraćanje sadržaja do 7 dana unazad, preko 150 kanala, domaći, regionalni, filmski, dokumentarni, muzički, informativni, TV teka, omiljeni filmovi, serije i dokumentarci, programski vodič, moj sadržaj, ostavi za kasnije ili nastavi gledati, dodaj podsjetnik na emisiju ili film koji želiš gledati, gledanje na mobilnim i tablet uređajima. Pozovite 080 020267 i rezervišite svoj IPTV priključak.
0: Velike akcijske rasprodaje reklama. Marketing Radio Feral 035 631 424.